Osmanska imperija i jačanje i napredak zabilježilo osvajanjem bizantijskih teritorija. Kao rezultat osvajanja Anadolije i Rumelija, Bizantija se pretvorila u regiju koju je činio samo grad Istanbul. 1453. godine sultan Fatih Mehmet, osmanski padišah, je spoznao činjenicu da bi Istanbul u rukama Bizantijaca bio velika sigurnosna prijetnja za osmansku državu i nakon toga je sa svojom velikom vojskom zauzeo Istanbul. 29. maja 1453. godine, nakon duge opsade, Osmanlije su oslobodile Istanbul, koji je postao njihova prijestolnica. Oslobađanjem Istanbula okončano je srednje i počelo je novo doba, što je uslovilo razvoj reforme i renesanse na zapadu.

Rupa pretvaraju u gustu, sjajnu i voluminiziranu pjenu. Ta smjesa se obilno nanosi na patišpanju i reže u visoke komade. U nekim varijantama površina se lagano zapeče ili se pospe šećerom u prahu. Rijeđe se dodaju karamel ili čokolada, ali najklasičnija verzija je i najcjenjenija.

Osmanska imperija je jačanje i napredak zabilježila osvajanjem bizantijskih teritorija. Kao rezultat osvajanja Anadolije i Rumelija, Bizantija se pretvorila u regiju koju je činio samo grad Istanbul. 1453. godine sultan Fatih Mehmet, osmanski padišah, je spoznao činjenicu da bi Istanbul u rukama Bizantijaca bio velika sigurnosna prijetnja za osmansku državu i nakon toga je sa svojom velikom vojskom zauzeo Istanbul. 29. maja 1453. godine, nakon duge opsade, Osmanije su oslobodile Istanbul, koji je postao njihova prijestolnica. Oslobađanjem Istanbula okončano je srednje i počelo je novo doba, što je uslovilo razvoj reforme i renesanse na zapadu.

ajnu i voluminiziranu pjenu. Ta smjesa se obilno nanosi na patišpanju i reže u visoke komade. U nekim varijantama površina se lagano zapeče ili se pospe šećerom u prahu. Rijeđe se dodaju karamel ili čokolada, ali najklasičnija verzija je i najcjenjenija.

Osmanska imperija jačanje i napredak zabilježila osvajanjem bizantijskih teritorija. Kao rezultat osvajanja Anadolije i Rumelija, Bizantija se pretvorila u regiju koju je činio samo grad Istanbul. 1453. godine sultan Fatih Mehmet, osmanski padišah, je spoznao činjenicu da bi Istanbul u rukama Bizantijaca bio velika sigurnosna prijetnja za osmansku državu i nakon toga je sa svojom velikom vojskom zauzeo Istanbul. 29. maja 1453. godine, nakon duge opsade, Osmanije su oslobodile Istanbul, koji je postao njihova prijestolnica. Oslobađanjem Istanbula okončano je srednje i počelo je novo doba, što je uslovilo razvoj reforme i renesanse na zapadu.

Mažnja se prvo poredaju bumbari, to jeste debelo crijevo, a zatim tanka crijeva. Postepeno se stavljaju tanki slojevi masti. Cijevi od ražnja koje se koriste u kokoreču su posebno pripremljene, postavljene u vodoravni položaj i peku se rotirajući kao i doner. Nakon što se ispeče na jakoj vatri dok spolja ne porumeni, sjeckaju se tanki komadi, još malo prže i začinjavaju raznim začinima. Najpoželjniji začini su kim, majčina dušica i ljuta crvena paprika. Ako želite da jedete na tanjiru, servira se i na tanjiru, ali pravi ljubitelji kokoreča više vole da jedu kao sendvič u hljebu. U ovom trenutku počinje prava predstava. Osoba koja priprema kokoreč svojim spretnim rukama sa dvostrukim nožem reže na male kriške i uspješno radi svoj posao. Mi s druge strane gledamo brzo okretanje noževa, praćeno prelijepim mirisima i hipnotisani zvukom noževa. Jede se uz paradajz, zelenilo, papriku ili kisele krastavce kao prilog, ali to se može razlikovati od regije do regije. Ne zna se tačno i ne postoji jasan podatak o tome kako, kada i ko je otkrio ovaj legendarni ukus, koji može se pronaći samo kao ulična hrana. Kokoreč se pored Turske konzumiraju nekim balkanskim zemljama kao što su Albanija i Grčka. Na grčkom kokoreč se zove kokoreci. Prema lingvistima, ovaj naziv za grčki potiče od albanskog kukurec. Na albanskom se procenjuje da potiče od kukuruza, što znači klip kukuruza na slovenskim jezicima kao što su bosanski i ruski. U osnovi postoji sličnost izgleda između kokoreča i kukuruza u klipu. Većinsko mišljenje o kokoreču je da je u Izmir došao iz Grčke 1970. godina i odatle se proširio u Turskoj. Istina je da je kokoreč tih godina bio poznat i voljen ukus u Izmiru, a nakon tog perioda postao je poznata ulična hrana širom Turske, ali ovaj ukus je bio poznat u turskim regijama i prije 70. godina. Pisac Omer Sajfetin, koji umro 1920. godine, pominje kokoreč u restoranu koji pripada jednom atinskom Grku u svom dijelu pod naslovom Misterija restorana. To znači da je čak i prije 70. godina kokoreč bio poznat izvan Izmira, ali postoji više od toga. Recept za kokoreč dati u kuharici iz osmanskog perioda pod nazivom Domaćica objavljeno je u Istanbulu 1883. godine, a napisan je pod nazivom Kokoreč. Čini se da nismo mogli dati potpuni odgovor na pitanje ko, kada, gdje i kako je prvi put pripremio kokoreč, ali postoji jasna informacija, a to je da je kokoreč veoma ukusan. Porijeklo nekih takvih jela pripada zajedničkom geografskom području i proizvod je zajedničke historijske prošlosti. Najvažnije je održati ovaj ukus živim. Opraštamo se od vas u stihove Mirkelama, kokoreč, ne postoji život bez tebe. Hvala na pažnji i prijatno. Turski ulični ukusi.

Osmanska imperija je jačanje i napredak zabilježila osvajanjem bizantijskih teritorija. Kao rezultat osvajanja Anadolije i Rumelija, Bizantija se pretvorila u regiju koju je činio samo grad Istanbul. 1453. godine sultan Fatih Mehmet, osmanski padišah, je spoznao činjenicu da bi Istanbul u rukama Bizantijaca bio velika sigurnosna prijetnja za osmansku državu i nakon toga je sa svojom velikom vojskom zauzeo Istanbul. 29. maja 1453. godine, nakon duge opsade, Osmanije su oslobodile Istanbul, koji je postao njihova prijestolnica. Oslobađanjem Istanbula okončano je srednje i počelo je novo doba, što je uslovilo razvoj reforme i renesanse na zapadu.

postala članica Evropske unije, iako je ovaj ulični ukus zabranjen, naš pjevač nastavlja da konzumira kokoreč sa svojim prijateljima. Bilo u Evropskoj uniji ili ne, za Turke ovaj ukus važan i teško se odriču jer je to dio naše kulture. Danas se kokoreč služi u zemljama članicama Evropske unije kao što su Grčka ili Njemačka. Dakle, kako se priprema kokoreč? Nakon čišćenja, na dugu cijev od ražnja se prvo poredaju bumbari, to jeste debelo crijevo, a zatim tanka crijeva. Postepeno se stavljaju tanki slojevi masti. Cijevi od ražnja koje se koriste u kokoreču su posebno pripremljene, postavljene u vodoravni položaj i peku se rotirajući kao i doner. Nakon što se ispeče na jakoj vatri dok spolja ne porumeni, sjeckaju se tanki komadi, još malo prže i začinjavaju raznim začinima. Najpoželjniji začini su kim, majčina dušica i ljuta crvena paprika. Ako želite da jedete na tanjiru, servira se i na tanjiru, ali pravi ljubitelji kokoreča više vole da jedu kao sendvič u hljebu. U ovom trenutku počinje prava predstava. Osoba koja priprema kokoreč svojim spretnim rukama sa dvostrukim nožem reže na male kriške i uspješno radi svoj posao. Mi s druge strane gledamo brzo kretanje noževa, praćeno prelijepim mirisima i hipnotisani zvukom noževa. Jede se uz paradajz, zelenilo, papriku ili kisele krastavce kao prilog, ali to se može razlikovati od regije do regije. Ne zna se tačno i ne postoji jasan podatak o tome kako, kada i ko je otkrio ovaj legendarni ukus, koji može se pronaći samo kao ulična hrana. Kokoreč se pored Turske konzumira u nekim balkanskim zemljama kao što su Albanija i Grčka. Na grčkom kokoreč se zove kokoreci. Prema lingvistima, ovaj naziv za grčki potiče od albanskog kukurec. Na albanskom se procenjuje da potiče od kukuruza, što znači klip kukuruza na slovenskim jezicima kao što su bosanski i ruski. U osnovi postoji sličnost izgleda između kokoreča i kukuruza u klipu. Većinsko mišljenje o kokoreču je da je u Izmir došao iz Grčke 1970. godina i odatle se proširio u Turskoj. Istina je da je kokoreč tih godina bio poznati i voljen ukus u Izmiru, a nakon tog perioda postao je poznata ulična hrana širom Turske, ali ovaj ukus je bio poznat u turskim regijama i prije 70. godina. Pisac Omer Sajfetin, koji umro 1920. godine, pominje kokoreč u restoranu koji pripada jednom atinskom Grku u svom dijelu pod naslovom Misterija restorana. To znači da je čak i prije 70. godina kokoreč bio poznat izvan Izmira, ali postoji više od toga. Recept za kokoreč dat je u kuharici iz osmanskog perioda pod nazivom Domaćica, objavljeno je u Istanbulu 1883. godine, a napisan je pod nazivom Kokoreč. Čini se da nismo mogli dati potpuni odgovor na pitanje ko, kada, gdje i kako je prvi put pripremio kokoreč, ali postoji jasna informacija, a to je da je kokoreč veoma ukusan. Porijeklo nekih takvih jela pripada zajedničkom geografskom području i proizvod je zajedničke historijske prošlosti. Najvažnije je održati ovaj ukus živim. Opraštamo se od vas u stihove Mirkelama, kokoreč, ne postoji život bez tebe. Hvala na pažnji i prijatno. Turski ulični ukusi.